mamute wa basis munyida da rope ya mamunyida che mamunyida kwa bae ne bae sempa jume gejo arope ibe bia wuna ma wo kose wutie me